Asha. Oluwa ni Oluso Agutan mi. Emi ki o salai ni. O mu mi lo papa oko tutu. Yeah.